0: Lukife.
1: Te ma'alo o ave ai siwi tu'u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
0: I kai, o ku fo'u kei si ia nena go eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke ma'u kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa vanu no noa, hiva ua fa, fa tolu ua. Ki ha ngahi fa matau, to e lahi ake. Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
1: Fai ho o siwi ma'a mau tolu.
2: E hao i he mei lii.